Chenda mwenye katonyezenya fama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo

Shinda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katanyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chinda mwenyaka tonyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo
1: Tuguwa mudamu subi Bwejo bwetambude Tukua galisi uruna korujude liwala Tewera ligirira Damu subi
0: Chinda mwenyaka tonyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo Chinda mwenyaka tonyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo Chinda mwenyaka tonyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo
1: Tuguwa mudamu subi Bwejo bwetambude Tukua galisi uruna korujude liwala Tewera ligirira Damu subi
0: Chinda mwenyaka tonyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo Chinda mwenyaka tonyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo

0: kukiriza Katonda.
1: Katyo minza wa mikato, omutonzi wekulu nensi, ne Yesu Kristo mwana ajomu yeka, ye mukama waffe, ye mulubuto kuwa moyo mtukirivu.

0: 장례를 왕례를 와 장례를 왕례야 아단
1: 롤링 미쳐
0: 롤링 magic system watu tutuingida wama chamarunji tuka kwa galiza kutachika mkage zaketa kusawa mweyo kumachago nako lwalido wa sote ya alikuchenda mwenye katajeze nyafa ma radio sapiens ya nkuruza ya magezi nsule mziki nebi misanyo program sagala gramide mweje mazoku wangate ingida wama chama nyufu osuzote ya muna foliote ya chino chakutambu ziza chitia chakulimbi enchi bichibia chaku wadeka tusubirenti watambu za burunji oblamu ya koze mbundo mwechino na wakendo kubera ngo genda kumulimotu kwa galiza nako lurunji webali nyoku wangate enu ye radio jofu de namba emu na kuzo mwezi bakumi abiri musambu mwezi kwa August mwaka bili abiri mkaga lunakuru wakuna tukubuza kena tukwagaliza machama lungi vitambula vitambu nywanyi wafe olio tia hino ya sagala grami dempia atira angapuli jo tukubuza ko netugama antichecho chencho awoli tocho sakalimi cholino kubanga ati okula tutambule fenapa kasa wanyezo kumachago nako lwali dolo kakensa gumi tabiri abiri mkaga nyongero kuju kizanti okwe wadisa kugenda maso kutuko nako lwencha chitegeza tino akabika limu kuruwa bobanga urude woto naba kutuka kwe wandisa achechisera oje we wandise muna angibatu gama antifeba na Uganda mkasera kasemba yotu veda banji nyo nabira ba wano mkovidi mkwege mesa mbiraba mkwege meza kauka kamu kenenya mbiraba ngatwe wandisa kundaga mtu nengamba ba na Uganda mpekusawe mpanyi matujula kakati mje mjiloru na kuruwarilo wanonencha atena ichi tuchiberenga chitambula bulunji nyo sagala gramide mazo kubanga te ingira uo osinzira ruda wa mchipuga Kampala osinzira ruda wa mguanga Uganda yo joli abali mubitundu ya Uganda vyo nebi enja ulo abali mubusoga mubunyolo tupabuzi za kubanafi abali saidi zomu ankuri yu wabali kubanga buuliriza osinzira ku www.radiosapiensa.com wabali kubanga ujuuliriza radio eno entestesi ya kakensa gumite bili abili mukaga tiranga entestesi yentujo goodbye bili abili mukaga bunde bona chigira kubaji edomuna tupabuzi za kumbitundu ya Kampala ebienja
1: ula okay kama sanange jaga no kubabuzi ya kubase wanebanyo waneba gamba mwasize mutia mwabali kena za radio sapiensia mwabali kutuuliza mwabali kutuagala program sagala gala midebe yingi debo jeje unako walero nkede mkatale chibu ye abo mkatale chibu ye neba antuma neba ngamba kabasa tugambile kubakaza abaji ambu tale nga tebaji na change otimanyo inomu dala na yegu eva towa na change ulicheba kugulako nota gala akatale kono nonya change nole kaba kastoma anga bayi miridawo nonya change ataba mumbu kumba mba mumu kwese ne mwagala mkose sente za wa namwe nezamu te mwagala ziwa mu change katiba gambi orulo gobo mkeza mkatale wabuwa mtayagala kukaba change bagambi antibi andiba mwa bulogo wasebo jiwa tunze noma zao okazo tia mkatale nga tuto ida change baga mpaye nyanya za rukumi nono nya change baga mpaye za tano nono nya change baga mpaye za mutono nono nya change wezo wa tunze zizo obozi tadewa bananga bachara wa mutale mchusemu wabato ina change walo mchana bagambi mwogere linya
0: na
1: sikenda kuogera bagambi ebo wosa wa change mkatale
0: eva
1: sente zara no ozi tuwalanga wao
0: rema yongezo gamba ye eva
2: kanukwe kambipi nkanukwe vye mizanyo mu program sagala garamide metokutusiza kebye mizanyo vyo na okweto lensiyo na okutandikila kumupira obuwe de ogunatila kusambiwa na oguna asambiwa imotoka zempaka piti piti zempaka ludo chess obugari bwempaka echipo okuuga nyevye mizanyo vyo na vinchi mukabipi nkanukwe vye mizanyo
3: akabipi nkanukwe vye mizanyo kakutusibu ako MTN momo sasula momo loni yomo vode chisoboze soko linyi so muendo kwa loni yedako Eroze ule mkasera kenyini wazeta agira. Nyika stemu mkaga tanu star, tanu hash.

0: Oliviriza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Eno ya radio chenda mwenye katanya sinya fama.
1: Radio ya Kelezia.

0: Ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza 9:49 Radio Ekereziya Radio Sapienza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapienza. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka programu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako ebweru w'eggwanga, amawulire agavaako wano ewaka, transfer speculation n'ensonga endala zonna ozifuna bulungi kasita oba nti oli Radio Ekereziya Radio Sapienza. Yagala kwanga ngamba nti bannaffe aba Parks Insurance Company be bakola ogw'ettendo okulaba nti bateekamu ensimbe, genda osobole okuba nti weegatta ku bannaffe aba Parks Insurance Company anti tagali asobola okwanga tuuka okakugwa omuntu bonna bagenda masito okuba nti bakwirawo omubiri awo. Kakati no byonna bajja genda masito okuba nti babikolako, bagenda masito okuba nti babikolako. Okay, begatteko bannaffe aba Parks Insurance Company. Yenka Daniels munakibuga gegange okubanga nkutuusaako puloguraamu eno, kubanga nkutuusaako puloguraamu eno ensulo y'ebyemizannyo agabaakuwa ne wakebula ogwanga ne transfer speculation byonna birina. Bwetyo nga tugenze ebweru w'eggwanga, njagala kubanga nkugamba nti onnaku olwaliro mu butongole omwetooolo gw'ekkubiro gw'ekikopo eky'Eferro Cup tugenda kubanga tuguwunzika, tube nga twolekera omwetooolo ogw'okusatu ng'akalulu kasobodde okuba nkakwatibwa mu kikopo eky'Eferro Cup giyite Carabao Cup. Njagala kugamba nti onnaku olwaliro eriyo empiira ebiri zigenda kuwera 3:00 ez'ekiro. Bannaffe abakyusa batendekebwa za byalonsolano bagenda kubanga basinkana kirabu ya Luton Town FC etendekebwa yaliko Musamba Chimana Fawasano Jack Andrea Garewurushia. Yagenda masto kanga atende ka Luton Town. Luton Town ni atani kwa miaka 10 mugume jese. Mwaka mwa 1885. Yagenda kwange chaira club ya chao swali kulutindo. Bagenda kwanga bakuwa kwetu kweranga Luton Town yenu. Yabuli eno ekubira mliji ya chimja chakusatu. Walimu kwanga ili abungereza. Ngawali mfo chakubili waka kunga nyubu ni ukuna. Kweje mpire bijiwaka gena masto kwa tibasa mbasoni yenu. Nenga watu msaja Jack Andrea Garewurushia. Yaliko Musamba Chimana Fawasano yatendeka club ya Luton Town yasodo kwanga abakana n'omulimu ogw'okulaba nga akikumya omulijjo ekimja ky'okuli mu ggwanga erya Bungereza, ate bwanaaba nga akyali wagirwanyisa okubanga agireeta ne muliki ya Bungereza ey'oku ntiko ttiimu ya Luton. Bato Jack Andrea Garewurushia agenda kwanga asinkana za Byalonso Lano atendeka Chaos. Luton Town gyatendeka Jack Garewurushia egenda kwanga asinkana club ya Chaos awo atenga esawa enyeze kiro. Bannaffe abafula mu Cochrane Cottage bagenda kwanga basinkana kana timu FC Wimbledon abaito bwe bagenda okwekuba. Wimbledon eri mu liigi ya kimija kyakusatu enono yedidide timu esibye kira mu liigi ya kimija kyokusatu 2-3 ku matimu amakumi abiri mwana agakola liigi ya kimija kyokusatu Bungereza. Bannaffe abauganda Athletic be bakobedde awo. Yagala kujjukiza mu takaluka akwatidwa akeji ak'omwetooolo gw'okusatu mu kikopo eky'Eferro Cup. Abaito nkujjukiza mu bujjukiza nti Crystal Palace egenda kwanga esinkana Middlesbrough nga basinkanye awo mwetooolo gw'okusatu mu Carabao Cup. Man U egenda kwanga kwetukane Brighton. Man City egenda kwanga echaza Norwich. Atenga Sunderland egenda kwanga esinkana Rusty. Ipswich Town egenda kwanga echaza Arsenal. Atenga Coventry kwetukane Aston Villa. Bako Bournemouth ejja kwanga esinkana Lincoln. Atole mpira bira ya Luton ejja kwanga esinkana timu ya Bournemouth. Aba Liverpool. Liverpool egenda kwanga echaza Tottenham Hotspur. Bajja kubulondo ejja kuwulira embagao. Bannaffe abakyuse ayitawo ku Chelsea ne Luton etendeka bajja kurusha. Bagenda kwanga bachaza kilabye Leeds United yamara do kwanga yitao. Atenga miru olegenda kwanga sinkana Newcastle. Aweto Fleetwood legenda kwanga chaza Sheffield United. Everton sinkana Wolves. Atenga Leighton Orient egenda kusinkana bannaffe aba Bradford. Reading egenda kwanga sinkana Brentford. Atenga Peterborough egenda kusinkana Barnsley. Ane bannaffe aba West Ham bagenda kusinkana yitao lero ku Fulham ne kilabye FC Wimbledon bwe bagenda okwantiwe sinkana mu Carabao Cup kumetoro kusatu. Nenga lero Jack Garewurushia anagenda masto kwanga kubaza Byalonso Lano. Aweto Luton jatende kange sinkanye Chaos satu nekitundeze kilo kandana ajja kwanga atanso kutojira waliko lutindo. Betubanga tovuda njagala kugamba nti zigenda kuwera sawa emwe ya kaungezi onako olwaliro kusawe zane Uganda mchivuga gagade cha Monaco awete akaluka genda kwanka kwa tiba kechikope cha efa akaluka kechikope cha efa Champions League wali muligi ya wamu kagenda kwanka kwa tiweranga bulikirabu iliku mutendera guno bagenda kuwanga bulikirabu iliku mutendera guno bagenda kuwanga bako ataka lunga wajua klabu somunana zegendo kwange samba muliche ya wamu agave ugatezanti no musajia yaya nene riture ya iliko musambu wa baso na kutika timu ya manste yaya nene rituro ono musajia omukoti diva ya kuwira koti mia banafa bako divo kumara kawanga ya sodo kwanga yamba klabu ya umuguanga la Slovakia ya waita sova mbratistava ya sodo kwanga gena mchiminje cha wamu yuki nati umusajia ono yaya nene riture ya mutendes atende katimu ya sova mbratistava avasajia bana wa Slovakia ya wayambie ni basi uro kwanga watu kapume turogwe ugwe chiminje cha wamu mchikope cha FA Champions League Slova Mbrasava ya kuwe tima na fawasiru je wa mungate wa satu bere nesu uro kwange tuka mulijia chiminje cha wamu watu msaji ya neli ture agenda masu kanga akole rinya mkutende keboya wali mguange ya Slovakia bana fawasiru wa Mbrasava kakati bali mulichi ya chiminje cha wamu basu uro kwanga watu kaila kawo kagenda kwanga kwa tiwo na kuralero awa Slova Mbrasava bega tigua kama tima mara gaise uko udaki kese mayo ukwa wa dekarabia fanabache uturuchi bikinge yeno weke afenzi yebuyo nani bodogiri mite yeno weko tika laskari nzi mbuna basodo kwanti wa ita wao o kwanti wa genda wali mkagua kakwati wa uwaniro yuki ati wa mazedo kwanti waranga ya akasua akasoka wali mpiesiki muli mbani minike Real Madrid Liverpool Inter Milan amaniste Arsenal basona kutika Atletico di Madrid atenga mkasua koku wali muli mbosha doti mwode AS Roma wali mspoti nizbo Aston Villa FC Porto Manchester United Kera Bruga Rio Betis Sevilla timu ya Rio Betis sangi wa mchivuga Sevilla mwilimu timu ya wanafa wa PSV tuwe tuge na mkasuwa kukusati mwilimu Feyenoord mwilimu Real mwilimu Bodogirimit Napoli Alabipshi Kivira Lian mwilimu Fanabache kutika Shakhtar Donetsk na Galatasaray atenga akasuwa kukuna mwilimu kila timu ya waita Slavia Praha mwilimu Slovan Bratislava tende kwa yaya Nene Liture mwilimu timu ya Stuttgart mwilimu Banda Pabalas Kalinzi, amulimu klabi ya eki Athens zao, amulimu timi ya kome tende kwa chesi kwa Brugasola, alain speaking kwa tika timi ya nafabasa babaku, katiba genda kwa ataka wao. Kula wabudi timu chi, timu omunana ze gendo kwange sinkana, mwilichi ya omwe chiko peche FA Champions League. Bama ze do kwanga baka kasanti Liverpool, kumuludu gino tenza kwange sinkana klabu, apama ze do kwanga baka kasanti klabu ya Liverpool, kumuludu gino tenza kwange sinkana timi ya nafabali ya Madrid, atiba inza kwanga wa sinkana timi ya Real Madrid awali mumakati basoro kwanga basenkana timi ya Real Madrid tubasobola kujisenkana waka kwani fiude ante teka ligamba toja kusenkana nga timu emu mumakago emirundi esate jo mudinganwa anga bali muleje wamu tesoboka kakati Liverpool yakasenkana Real Madrid kwani fiude emirundi ebiri ejo mudinganwa era jo na Liverpool pade kwa Real Madrid kati teka teliba kiza kuda mukchaza Real Madrid makaga awe okuleka nga akaluka bakutenga Liverpool yegenda ku Santiago Bernabeu ne club ya Arsenal tenza kwange sinkana Inter Milan nga basinkana wali makaga kirabu ya Inter Milan eriku kuusanisiro obako gusipemenza techisoboka akwanga basinkana ro kwante mindi yabide jomudinga ro bade bagenda masto kwanga basinkana Inter Milan wali ku makaga Inter Milan tesobola kwanga chiwera omukaru wa kalero ajuke anto mpira ogusoko gwe binja ogwali jom kwa kubera onge nakuzomezi munana nakuzomezi 10 mwezi ogwo mwenda atenga finali ya kubera onge nakuzomezi 5 mwezi gwo mukaga mwaka gwa 2002 mwaka ogwa 2002 mwaka ogwa wali kuanda metropolitana mkaga timi athletic kwa dili finali ya champions diyo mburu ndigono ya gendo kwanti evera Betubanga tuvuda amauli ya maruji amaulire agabake buloganga awate yaliko musambe wa Spurs kakati akubira bani minik ale Edward Ken akoze okutebereza kwe ngakaluka gendo kwati bakaunge skali lake chikopo cha FA Champions League akoze okutebereza ku club setano kwa subira okwenda okuba club emwe gendo kwati wangu le chikopo cha FA Champions League agame nti timu esingo kuwera ne bisima obano mixe minjo kwangu le chikopo kino bebaki na ba PSG bakachwangule mundi ebide jo mundi ngana kujukira nesonye ewede bakuba klabu ya Arsenal kufaino mopena utizi ne basobola okwanga bangule chikopo kino muntegeke agambye PSG no yesingo kwa ne mseji singa noza ko timu yange jenkubira mu yabani meneke alekeni kwa agami no gatta ko timu ya Arsenal Real Madrid ne Barcelona ganti zezo timu etano Barcelona Real Madrid Arsenal akotika PSG ne timu ya bani meneke ne baine kiso kwangule chikopo kino amatimu amala gagenda kutuwerako kutuwerekirako buwerekezi watalekeni kwa agambye ataga bako mtimi ya Manchester United yaliko musambu wa timu nubamuita anda Herrera Aguero asodo kwanga bayo na nyunyula checha amuje mu club ya Boca Juniors mu Argentina huyo ngagenze kubira club ya Real Zaragoza kubira mlije chinjo chokusa timu gwanga labana fabaspana wa miaka 3 musambu agenda kuwanga kubira bwerere akatofali kebali mu demo timu eno yasaze kwanga akaze mu timu esoro kwanga damu kuwera timu chiri mega Real Zaragoza bakubira ngamulija myera mu gwanga labana fabaspana chokoku mwaka gwa 2013 ekyambe rubwaki rwekyabe tiribosya ko ne babaza mu kimbya kya matimu gampale egwa ati baddanga mu kubanga bakubira ko muri jamyura mu Spain be baba mu choko ne baganda mu kipacho kusatu akati agambye nze sinza kwera bila club ya Real Zaragoza ya solo kwange ndigirizo kuba manoti ne kisembesa no kubera omusambi wa manyi ngamwe sobodo kwanga mbera ko matimu gamanyo anga PSG na matimu mara ga Atletico Bilbao yaka satu musamba agambye ti sobodo kwanga nkola akasente sicha ina nyonta ya sente nze sobodo kwanga nkola solo kumbere zao paka lwende ba kuduni yako kale zibali mpada bali ya Zaragoza na sazo ugena masu kwanga nzibato nira suburo kwanga atenji kuwiranga wenyamba timu eno edemo kwange wera timu ya amani wata anda Herrera ya genze kuwira timu herimu lijechi minje chokusa timu kwanga leba na Pavaspan atimi ya la Zaragoza ya suburo ugena masu kwanga ega tako atewe tuwanga tuvu dao awato mwenyo ayogende kumusambi Mbappe na agama tuwa demba patansu kwanga akube viseru viseru mbia magoro bakube kire abdiyashi shirade ya suburo kwanga atiwa go satu kweze nyazi wajiku vide Kenya kwem kusina kumsa jona agambi bambu ziza Mbappe kunkuba jakuwa mwama golo sonieno tatewe gozi nkaga na agama tainzo kutewe nkaga obo kuteba makumi atano nienze nali agadde Mbappe Mourinho kwagambye nali agadde Mbappe byo kuteba enkago oba makumi atano ase kikulu ekikulu kya kuntebera gozi makumi ana nenga za tutebede tusobodo kwanga tuangule ebikopo ye kisinga obukulu kwanga okuteba gozi nkaga nga tubiride yao ngalonza ebitebikola makulu jende nga Mourinho zenjagala no teba gozi makumi ana nga tuine ebikopo byetwanse kya singa okusaba era agambye yagala Mbappe okirooze koteba nga bwotambo kwanga tuangule ebikopo okusinga okuteba nga gokola linnya lyo Galiano mabiyote wale chekufuna mune kilala ingengeli joo solo kwanga yogira muko neba na maulili aweto utelezen jogira na voo na chochidia kwanga chikolo msa mbwa timache usuwa mwita Valentini bako anyo nyode na gamba limu sanyifo kwanga umutende siyanchusa na hata niko kukubisa kandama mkaga sengana wa desku wa kandama mkaga ni mche usisalize atine kutimia kwanga legenti na tewali mpise okuveda Valentini bako yalinga kuwa kandamba satu ya gendo kwega takukela mbiosusbok herali ya kuwa kandamba satu umutende siyanchusa na teka mkube mikaga. Agame ntokuwa namba mkaga chankuli ya muka namba sato kufuga nyakwali kunji nyo. Oboli ya unekua jenti na tebali ntu tekuweli ya wakubaka namba sato kuhusinga. Atine cheo stebali ndese kubaka namba sato. Oboli ya uwali wa wansinga. Naga ntokuwa lubante kama namba mkaga chanyambie. Okuja mtimia cheo sikuwa cheo sewa denu nya namba mkaga kube chikuwa funganzi. Niwasu ulo kunde tatine kwa Argentina. Era chanyamba. Jamaru Musiara. Agaba mkilabia bani mkagambie. Azize muge na masto kanga tende kiboru walero. Yuki kilonu ya genda masu kwanga gomu chisawe mirundi ya vile ajabudo kwanga wasa mpile jomu kwana babani minik ne wajawu kutanta enzo vutadamu kwanga asama mpile asizo nienu neka kata zemo kutende kwa jamuru msiara Vincent Jean Poe Kampano mtendesi wa bayane mioni kabudo na atikizanti neo gwenchanga tugula uli java jama nene Stuttgart tagenda vusa manenga mauli ya maruchi hazemo kwanga kuna ki hazemo genda masu kwanga tende kwa mbubu kono ngobaita jamuru msiara Okay, yonaji musinzi ya mwebale kubanga kwe mwili kuredie kerezi ya Radio Sapienzia. Mwebale kubanga kwe mwili, yonaji musinzi leyo. Mwebale kubanga kwe mwili kale. Njagala kubanga nkujukiza. Okay, njagala kwanga nkujukiza banafa ba full time half time odds. Bobo ya gala kufuna mpira juangula, wekwa ati banafa ba full time half time odds. Bakuwe mpira juangule vya dala. Onako urajo tiketi ya Spa Wednesday ya kute. Lero wali ya Spa Thursday, Viking bag tumi SS kwa wede sato ya mulione, ISS kwa wede mobere, ate tiketi ya golu ya kute, atameka ISS kwa wede sato ya mulevadi ya ISS kwa wede nyemo, ni yeselu JSS kwa wede mwemu. Ya yes na ya kute atenga ne ya singo ne ya sodo kwange kwatao ya singo ya kute timu ya baita stu spa, spa, spa, spa. bajita spanika astupanika ebozinia bagit mwen aweto spanika ya sudo kwanti ya guje 30 ya singo ne kuata spanika ya guje yone gugwa 30 ya singo ya kute ya familia ya kute Newcastle bagit mwen kwa wede 30 Everton win nyanziro Spurs win kwa wede 5 mneno lubi ebu swede over 1.5 kwa wede 2-0 na ya familia bajiriko ya kute ya kute overs Newcastle over 1.5 Gawade Satu Bili, Everton over 1.5 Gawade Nyanziro, Spurs over 1.5 Gawade Tanemo, Primbram, Czech Republic over 1.5 Gawade Mutameka, over 1.5 Gawade Satu Mkarei, over 1.5 Gawade Bili Zero, Nelevadia over 1.5 Gawade Nyem, Aya Overs in Equator, Awaji Kuteba Kedekwanje, Kibimba, Chakute Liene, Enowe Win, Gawade Goes Bili Kwem, Nevange Kibimba Chakute, Kibimba Chakute, Overs, Kute Family, Kute Single, Yes, Kote, Kayas Powernes, Yakute. Oruwa lero, bamaze kuteka mpire juangula. Je kwa teko, genda kusimio onyigesta bibiri kumista makumi abidi sita makumi abidi mnya ash. Genda kusimio, nyigesta bibiri kumista makumi abidi sita makumi abidi mnya ash ye kodi. So kuteke kete mwasichu mwabidi, olioko nyige kodi yeyo. Ofone mpire juangula, bakuwe mpire juangula. Sita bibiri kumista makumi abidi sita makumi abidi mnya ash. Sita bibiri kumista makumi abidi sita makumi abidi mnya ash. Fone mpire juangula, bagita deda kusimio, banafaba furu. Time after time odds. Karebe kwat. Gendo unyige kutikiri jiagala. Unyige kwa space ya kuja. Take a pin code ya mobile money. Unyige soba. Ok. Genda fune mpire kiwangura. Nenga kodi ya ilista bibiri. Kumi stama kumi ya wili stama kumi ya wili ya ash. Unyige soba. Ok. So kote kekete wasichumwa bili. Osuru kwanga ufuna message. Kenny Sports Center. Viko spambia mizanyo. Bio natubigula ku Kenny Sports Center Mukampara. Bainama duka satu Mukampara. Kwa Hyperman Supermarket kupake mpia. Kutop step plaza kafume Mukasa Road. Neli kwa lua paka kunyumba ya kwa plaza. Galo kusubula na galo gule chumechimu vya duke li imida marago na gaika DVD balita Kenny Sports Center. Kenda Kenny Sports Center ofule bintu vune kwa spambia mizanyo bakuwa neko kuzilo msa mziremu. Mziremu abili msa mbatanu msa tu zilo msa mziremu. Mziremu abili msa mbatanu msa tu bionevi kwa spambia mizanyo evi umulembe. Eviliko yango subule na ugendo subuze bionevi wetaga baba itaba Kenny Sports Center jawo genda chija kumanga chiba malembe nyo. Kasi yetu bao.
1: Right.
2: When is the gestation period?
1: Mama zidira, siku tegede burungi.
2: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumbua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandikadi.
1: Nyabo, okwe wandisa kugenda mase, na kuatandikada.
2: Mpazi kwa sete meka?
1: Jiri emitwale ebiri, joka.
2: Emitwale ebiri za Uganda, kwa faranga.
1: Mama, emitwale ebiri eje Uganda.
2: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obane wemba nechikaru nchibawa.
1: Nyabo sente tuzagala mukashi.
2: Mwina akaunti.
1: Akaunti tujiina mama.
2: Oh, chinko zebu vikiri kumobailo mane.
1: Tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
2: Mteka kezi jako, obezi jako zamwe.
1: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
2: Echitufu sentezo kwazi kwata, oba waliwo omulala. Na kuna vye, ngapeja kumbele na mwangu.
3: Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga. Eroku ya wandisa kwa tanisenda kumetuale bidi joka. Jango kuradio sapiense nsambia. Okuni na nekerezi okupe na duwadilo liye nsambia. We wandise. Oruori ndidilo kukasi mbagana na bake nkusi. Hey. Butenevo kumpeo za radio sapiense ya. Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga. Adil red and steady.

musawu na matovu jen aba kode muje mbuchi kawali wamu ne patron mkuru mwesi jedan ate ne mchara ama janga reste na mge mambatide kwa asika nye songeze njaoro kutimu eno basi wado kwa nti baba kode wana gomba muje mbuchi kusani mwagire gomba kengela masto kwa kubaba na fabama okota wali e gomba kupiti sao ikawala soke

0: uchari kuchenda munya katuenze nya redie kerezia radio sapiensa mwebale kuwati kwe muli yonaje musinzireyo mwebale nyo mwebale dedala mwebale kuwanga kwe muli okay mwebale kuwati muzayo neyo kugamba bobo ya gara kusiba mpiro wangule nyinga kode ni asita vibili kumi sita makumi ya vidi sita makumi ya vidi mnya ash asita vibili kumi sita makumi ya vidi sita makumi ya vidi mnya ash ya kode jobo nyigo fune mpire juangula asita vibili kumi sita makumi ya vidi sita makumi ya vidi mnya ash ofune mpire juangula okupamba na faba full time half time odds ya kode transfer speculation jengenze Manchester United batia katika kuteka osente kulaba angawali itawasambabili kebamaze kaos baleba bagara kweta aliando barade kwa tuko musambi bagara kweta aliando barade ano musambi dwado kama vinga bivagaru kule tanga kutia itekana guwa kubaba leta tebaba lete katulinde atewe tuwanga tuvu dao aweto klabi ya fetu madwide gambie kakibe kio wakite tugenda kuda mkutura kumeza na wasaja babaso na kumusambi Juliane alivarisi wagambi wachili okuda kubeli ya mamo wawe na kubuge na isi bagenda kubanga wada kumeza kutesa kubia Juliane alivarisi kwega tako basona bagambi eko tekiri uo tekigenda kubelao Manchester City bagara kweta kabuka ka ilmani ndiai nga katari tikanagwa kukuruku ilwa wike jaa kakubila klabi ya Evertoni bagara kaguruka bagara kagura katunguka dwa pound kinana weto Manchester City bagara kutwala ilmani ndiai bagara kumutwala ilmani ndiai bagamba bamu agara oroku anti abasambi Omaru Mamushi ya sohudo kwanga agenda wetu wakati bagarono ilmani ndiai ademi gwewa Omaru Mamushi ya sohudo kwanga agenda agenda kumezewe kwa gata kutimia Spurs atenga kalika alani koka agenda kuda migeru ya Savinho kakati Manchester City bagenze ku ilmani ndiai goba agaro kweta ne Juliane Alivarez wachamuro zako watimi ya fetu mabete nenga kakati baliko ilmani ndiae bagara kuwanga bamujayo abenga abega tako atewe tuwanga tuvu dao aweto manisi tengegenze kwa ilmani ndiae mauli ya gawali umu na mauli ya benja kumisaga nteno diru enzo kutuka kadekona ya yature ya tadewe chafayo ya mufirike asoso kutendeka kukirabo walikulu karuabulaya negenda kale katubite vivinja owa negenda mulije ya wamu chikopo chefa champions teri mufirika ya ili achikoze kukuleka ya ture ya achikoze nga slobo mbasta betu kawali ebyali badde bijabye chikopo chefa Champions League oba muleji ya mtawali mfirika ali achikozi ya tuli ya soso kubanga achikolo na kula Josoban Yesovaki ya weyakubye banafa wa Slovenia. Okay, bwetu wanga tuvudao mawili ya Malaga bako ewelu ogwanga gagamba mbwabase no bagumu nti Juliane Alivarez bagenda kumuleta mbwa gamba mule gaganti bakanya da okuwanga bamulete ram Victor Jokeres agenda genderi bagateko sente dirwe kutukwe babase no bachali bagumu to musambi bagenda kuwanga bamuleta bagumu to no bagenda kuwanga bamuleta maani ubali mukolondo na mutewa klabu ya Freiburg bamuita stegono bamuita Mantanovic Mantanovic akuira klabu ya Freiburg bagala kumuleta Igor Mantanovic akuira Freiburg bagala kumuleta Adem Gilu Musambi Joshua Zakezi maani bagakitele ukanagwera ko Mantanovic baje kubanga bamulese bana amuleta te bamulete okay nayo katulinde atewe tuwanga tubudao agakaba ko mu klabu ya Fiorentina gagambie a Fiorentina bubanga tunegenda kukanya ne Manchester United kulaba nti Joshua Zakezi yega taku klabu ya Fiorentina amatimu gabadde gamweta gagaston bilaga Juve ngagamuroza Guess Milan ni watu Joshua Zakezi atembu kakati aliyegata kukarabia Fiorentina ya ule kedo kwange mutuara ya ule kedo mutuara awatu msambami taro binyo vaz avada kuiresi Roma alikunde wale ya kwe gata kukarabia Ruste omutende suwati mwana faba Manchester Steve Mwitenzo Maresta Agami akatali ukana gwela kutugenda kwa nukula wangenzo Fernandez tumutegu dewali mkarabia wana faba cha usingasudo kufwe gata kwa ya gambia doma na timwete kifo kwe gata kwa Steve wano kabudu natigiza baliba puru kasta mara bradi bakora mulete msambi akubanda mukagale namba 2 lazio bamaze okufuna omusambi andali ya pina moti bamuje musaswol aswodo kubega tako ataga baki wajaka gwele shagambi we manga ndi wakuda mukuba mu Manchester City kutambula mukera ku SK Sagala Sunderland yagala kwega tako klabu ya Everton watu wagam Kevin Boyna gaba kama baba Napoli baite mbyangu wa kila consecrate mutwala ate bale to msambi Gabriel Jesus okumuja mu klabu ya Manchester mkungwa ambagesi gamaze tuke London aze kutesa na basi nokulaba nti msambi Fabio Vieira ada ya kuile klabu ya Ambagues B na gaga bake bagali agaba Spurs gaga mbako ndiga ipo bagumu tubagenda kubanga bamufuna agaba mu Liverpool gaga mba abali ba Liverpool amaze do kwanga bakaye ne PSG ku nsikizga nyuwa yo mabaji tu se koda batu msambradi bakora agenda kwega ta ku Liverpool banga tuno bagenda mukeza ja kole medical bagenda mu globe kadwa pound chikumu abili nenga chikumu ye cash abili gaja kujolva nyumo kukanya kwa wededa ya sikulati kastabla deba kola ja awatu kodi gaipo ayule kedo kutunduwa muspa zao agaba kome batu ni bagala musambi fry pamisa tuwa ishum akuwira klabi ya Sunderland bagala solo kwanti avega tako na ente skanyazike na masoli ya mdilap abada akuwira cheo sikiri confirmed over amazo kwe gata kunotinga first haba kubide mpira na muguma asaza haba cheo sina haba kuwira goals bili mchanga wa mjami Ipswich kakati Nottingham Forest emotute atenga cheo simbanga tunubale tu musambi alina obubo mugwanga la Nigeria wadiazali waita liba mita honest ahano akuba kanamba nye kanamba tanu kanamba satu kanamba kwa gane kanamba kumine miaka kumina munana wagenda moja mwa Atalanta watabele unchuka choke vya brade bakola ambigambi ukukanya kwa wededa amaliste mkugami itegenze kuili manindi yae atastumbira elimu kuwa na kula bangalafari ya ubamufuna yukila galatasa liyaba dema zeo kukanya na kakati Aston Villa bagala kwanga ba mutego la Rafael Okumi ya Mesmer alimegenda mgaratasai aje kubira paka mpozi wa msami Nicholas Jackson akade kona agenda kola medical rally amazevyo kugata kwa Aston Villa ane Omar Mabsh ne agenda kola medical Spurs amazevyo kwanga vegatako agalike ugalip switch akade kone twala msami Tamadabi bakomo Abraham aliko mchosi kati ali Aston Villa Ipswich agenda kwange mtwala ne Real Madrid amazevyo kukanya ni munagana Oscar Neseyopo Epong abwata agenda kwanga vegatako ngaba mklabu ya Granada amazibizo no mwana mutagenda kumira timu enta Alvaro Bajamlati aliko mcheusi agenda kwagata ku club ya Leganes ekwela mjeje chimje choku ni mgwanga la Spana agenda kwanga ba mu club ya Como Cobras Barcelona amazo ku signing guard goalkeeper mukoresha Dominic Livakovic amazo kwanga abegata ka Barcelona bamufunye contract ya miaka ena nechikanti bagenda muze mu club ya Fenerbahce Kubiyazike asolo kwanga akubira keyo Ronald Jacomo ngauze sheshinyi agenze Christopher Segamba Ismail Asata ina agenda abweta muri agabake bagali tujja tandikira ona Korenja tujja tandikira ona Korenja mbere burunji kaluka ncha kakakensa mje tubereo tubenga tukakwata ncha kusama na mbere burunji mwelabo
1: twesuse sawindala time check Aisa wasiweze kumi Aisure guro Time check kutusi wako Beda msigansi mbiwo ne MTN momo Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabali dunako Atengo sabulo kujaya kasente kachiseda chonawo ya gali de Awali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app

0: weyagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia.
2: Inkuruse ya magesi. Shida mwenye kato nyesenya fama. Radio Sapiencia. Inkuruse ya magesi. Ensuriyo muziki. Nevi ya mizanyo.
3: Shida mwenye kato nyesenya fama. Radio Sapiencia. Inkuruse ya magesi. Ensuriyo muziki. Nevi mizanzili bili. Ndizi na zimezo kubanga ziko nkwa kusawa. Ikumine imo. Iza kongeza kuluna kuruwa lilo. Wabali nyo. Kubango tadeka inkuruse ya magesi. Wabali nyo kubantino gira masu na kubela ngoliliza. Kakati. Endo za tisokere wano Rwanda. Ndo za tusokeriru anda zeno ruva nyuma tuja kubanga tugenda ewa Donald Johnny Trump pamugambi utawo luna guwadi ntelichi mpapia na eju kila bali batandika ya gamba wakati wawe chisenya netano tugenda kubanga luwe desu tuja genda awo ndo za tusokeriru anda kugambi abo Uganda olwe yali bodyguard wa Paul Rutagambwa Kagame kano tomu biyaba gamba agamba tibama nchi asemontu wabwe bamu kuwata ni bamu siva. Kati ya firi demu komera. Aba de yali personal bodyguard. Nga mkumi personal. Atusoke Rwanda.

0: les voir. Munabia misanyo Radio Sapiens yeyonge do kukulo wuzako. Guess what?
1: Sapiens ya fama, boge Moses, Brazilian, gemanya gange, pauliza mwina, mbategeza, ntuga kutambla anga fena.
0: Tukutere do programu yebie misanyo mu programu ndabidu wamu. Eitu umidua, ebie misanyo mu ndabidu wamu. Eitandi kange na kuzumeza, satu muru mwomezi guno gomu nana. Okupa kusawa nyo kutosa kusawa tano, Monday to Friday. Mwogendo kumanyine vikuata kubie misanyo kweto Lawrence yona.
1: Tugai vitambude, maklabu gamu agenja uro, analysis, bulie chukwata kuklabu diyo, obati mjojo wagira.
0: Yongero kubinyonyo kakubanga nafe tumikusembele zoku mpia wu. Ebie misanyo mundabidu wamu. Ngabia kukutu usiba kwa kampuni ya bettingi. Eja 22 bet. Bettingi takiti sibabali wansi wa miaka habidi mwetano. Bubu sibaka sente, sibaka kata kuruma.
2: Chenda mwenye kata nyese nyafama. Radio Sapiensia. Mkuruza ya magazi. Ensuri ya muziki. Nebie misanyo.
3: Chenda mwenye kata nyese nyafama. Radio Sapiensia. Mkuruza ya magazi. Ensuri ya muziki. Nebie misanyo. Bili msambu. Zizi no ziko ngose kusa. Sawa ekumine imo heza kaongeza kulu na kuluwa lilo ubali nyo hukubango tadeke Nkruza Magazine uli nyo kuwanti nugina masu nukubango uli zakiriza so kankutegeza kubanda faba BF suma wanubaji anjaba endwa dezenja ulo ningu wuko sedagali ya butonde bebaso kila dala wanumugwangiri ya Uganda hukubanti nubaji anjaba angabako sedagali ya butonde baveli Los Angeles mugwangiri ya Amerika nibata ndiku kubanti nubabu na mawanga genja ulo ni wanumugwangiri ya Uganda nibatuka elaba lilabo nabaji anjaba angabako sedagali ya butonde BF suma ye yabatendeka beta tendeka bafere soka tugama tino jango mbi BF suma osoro kwa ntino ofuno uja njabi obwenjawulo ekintu bakikola kibakola bakitegeera ila dala ebyabwe sibye bino simanyi jajja wange yali mujanjabi kati nange ndi mujanjabi wacha wewe banu bakugu babisoma katugamba ntitira yo osoro kwa ntino ofuno uja njabi obwenjawulo baga ntina bana bali mu holiday ne yabazadde muli kubana mba kuba emigo kana goli kasero simanje wajja busero busero wabe wamwe banno bakolanze sakolanga ubi wentyo kana gontamye kitako takulabirira sente yange ya chikazi njya kuba nkwaso mutwe omwasa gwachi omwana simusiru omwana oyo abakugubaga amanti aba akwata mpola silolana niyatenga simusiru kati wanuma nafa babi efo suma wa video ni baga antino mwana ono jango belengo mfunida brain booster dagali ya butonde ninga ligenda kuyamba obwongo bwe mubelenga bokola ku speed twakuletede dagali ya alusaze bananga mulekira ugaya lila alusaze alusaze no gabera mabwa ninga ga mulubuto nika stula oku gajanjaba nga gafuka mu kokolo uwo mulubuto kati wanafa babi efo suma bale sedagali ya alusaze na ingali ya butondo jakuwa antino tedira habana bagi ndo kufa kusumano nga baina zi infections bakulete de edagali ya infections na ingali ya butonde oyuno mwana ngataina apeta iti dagala tulidina tuwale sini dagali ya manyo toothpaste na ingali ya butonde olisenye sa erinyo nilitukula bweliti nilibango mzira na ingo jekuwa kutukula nilie yongiro kuwa antino liguma soka tuga matruja ngubi unosu vlo kuwa antino vyefunida bana efu anababi efu suma baga ntie naku zino prostate fuse prostate akatungulu baka ita akatungulu ye prostate mluganda bajita akatungulu nyinga nakuga ntie eno glande glande eno ya basajja boka abakira temuina prostate gland ni grandi eno elinanya akawago bakaita bladder then nelinana na urethra uri John kunyonya ntino grandi eno munemu kama katonda ya jitonda ngetuke kisa nitandiko kuba ntino egaziwa kati bwe egaziwa no tajifako ekidda kwa kobayo kedo kuba ntino funa prostate cancer yoka ye prostate cancer bakwata no tamujanjaba ekidda kwa kobayo kedo kuba ntino fa ekibuzo kirinti kiche kivira ko prostate eno okuba ntino egaziwa ensonge enkulu ya kweza nyikiri baga ntina basajja mwejjemo muzogo kweza nyikiriza mwejjemo muzogo kwenyonyogera yoko mwekweza nyikiriza senkuru mandu abako chalinda natachifuna natandiko kuzimba bwati ngase koko baga ntina nguli ya itiride emele limusukali omungi evyo nabivira ko prostate okuba ntina gaziwa nina emyaka kasotu kama miaka 35 mnango vero okuze bundi obo okuze era baga ntina emyaka ejo prostate tira nyo okuba ntina gaziwa otegera kuchintu prostate gaziye kasotu tandiko kufuisa fuisa bulika sera na dala obudo wechiro umusoro nga gujia wegoe siva otuka nechisera nga tucha sola kutumbiza bano watumbiza na jide dine nga gweto sovole la dala ulumuno kubala gala kukubala gala otuka nechisera nga tucha sola kusituka oina waga antu mkulu situka tukuyiteko nga tucha sola dala kusituka msajia mkulu katibaga matino obwe mkubonido obulaga antu prostate ye gazie katibana fabi efu suma bakulete dempeke bajita prostate relax capsule eno mpeke na inga dagali ya butonde bojukwe sanga prostate gazi yede umu na mosaize tukabu bojukwe

0: obuddo yuzimba
1: kali nkwebaza kwekumira ko ku radio ya Kereziya kyenda mu nyaka tonyeze nya fama radio sapiensia enkuliza magezi nsulo muzik nebyo bizanyo tugenze musawa ya feyo kubiri alanga kutegeza anti osobola kakati okuwayamu na fewano ne wali na haku noti musanvu tano tano ana chanda musatu musanvu musatu noti musanvu tano tano ana chanda musatu musanvu musatu awone ku WhatsApp boita wo wa magwe tuwaya atebo ne wano ku noti musanvu munana nya ana mwenda ana musatu noti biri noti musanvu munana nya ana mwenda ana musatu noti biri na woita wo tuwaya kati yeye soka ya noti musanvu tano tano ana chanda musatu musanvu musatu ene ku WhatsApp boitawo wa magwe ngembozi kwajja tugenda kuwayamuko twogeddeko ebintu ebiwerako era mu ebyo tugenda okubanga tuyita tuwayemu kale kanda bayise ebuyi buno mukuru
2: halo
1: wanji
2: amanya bampita ndawula Moses
1: amanya yegwenda ula Moses
2: yesebo
1: yesebo
2: mwebale nyokuuliza
1: mwebale kubera ko munafe
2: Duwano na tete.
1: Oli na tete.
2: Sebo.
1: Pada sikuli ya angano na
2: nga nukusisi. Nera ambi mukia.
1: Sebo tuwe yanzi zo kutukubidako.
2: Mwe wale kuwele java sebo. Kili hizo lini Uganda.
1: Yes sebo.
2: Tuwe yanzi ni tuwe yanzi edu.
1: Yes sebo.
2: Sala sabi ya tabaka wa angari.
1: Awa angari bene. Kari. Mwada tukubide. Kutuwe waza. Mkulu. Alina tete. Awa sinzira. Kubira nga atuliza kale katulirabete aise wano ebuyi buno munafe
3: ona sema anda pite
1: sema anda pita
3: kente kitu muziro gwango gwa ogwa bente digusibuka
1: yesebo
3: cinco seburu nyaka sumwe namba mendi gusibuka
1: kawonno
3: kati nsera kunno meye dia bajaja bafinga wali bitale bya biguddewo ya kutumanga nuko maono omutegeeza ate nuli yafe yabajja fiti kula mafu kana kuna kujja wange nga naibawo
1: muliranwa
3: leo nga gamba wakiri ndio abantu bano bage bali mukuba ebijanjalo gende bakubireko kuna kwesekanda kinku kati nakula manyi obulungi bwansi eno edane da nda kugula luzi kwanga mugi ivuga wagenda kulima kubo kwanga mugi ivuga lika tisawa zino zendi mkampo uiti mnatete damu ingi lirika lango vamu kabusu wote obula kusiga muna vijanja lisawa zina
1: kitenge ya
3: tenju kila kutenge wangu mkazi wa zana tata wangu
1: uvuro yes
3: kwa uchu na kujani chumusadia kukuvuro na hibo ya danga kungu wungu kustaru nga wuna
1: wuna wagende yu
3: kufungire yu kaji yesa biesa ebe hewe banga na hiyo nkoyo kumacha bani mira nyo bani mira dara dara
1: haono ekituufu kyayogedde kano twagufuulanga nga mugano gwa nswa ng'okusala obulo ng'omukaya nti babiranga balina omusiri gw'obulo kakati ng'ojja nga basala wano enkya basala eri nobugamba nti bwabanga n'obuserwa era musala mutiwa hanga mugana nti mufumbirayo
4: gaba no kusola ebinyebwa
1: aha
4: basi nokunyumiranga
1: okitegedde
4: sebo kusola ebinyebwa
1: oko nga binyuma
4: sinza kugwa kusola ebinyebwa
1: atega yemu meketa
4: sebo
1: ameketa anga
4: mujja kubifumba ateka mune kasodi
1: okitegedde mulioke muri ebinyebwa atenga
4: bwe muri
1: kale mukuru
2: we bali kuweleza sebo
1: we bali kubera ko munanga
2: Nyanzi Lawrence kana kichusa ne wa sana.
1: Nyanzi Lawrence
2: yesebo.
1: Yesebo. Nyesime kuuliza.
2: Kikachente cho za nyo. Waliwo mukuru yali tate kugusa kimika na inga alimeta na kufeleza ili nyakatongole imulema. yangu isi katongo le mulema.
1: Katongo le mulema?
2: Inange ni mula ambi kamu ni mugamba, chibi katongo le avele mulema. Ye mulema, mwokete yote chiri ningi yewe mwudu. Kakara ni mwale mpula ambi kapuchi kwa chiensuma.
1: Yesewo.
2: Ngalo kutumaru kuchiri nilele ya ato, usanga umukuru wechikazi ati wete. Ni nika katika sisi kama kato.
1: Yesewo.
2: Waluo mkuru jituari na wakenda kuzinga mufu. Mwiki ya naya gara situ kambi nasi ya jafunde ya liko jawi. Denu ni mugana na yesu wanyo ya nono na yesu intuesho mwini doku wa kuchemuru.
1: Omuji wa mkuru otia? Ilasu tusea koleji?
2: Ilasu tuso kendo kuzinga kuko jawi ya liyafunde. Denu ni muziza na inga sirima nyo. Kakati ya kukwagala kusawa antifo mchogela kujirikia mmasi yu nechi ya lechisemba yu
1: yesewo
2: mulituo kira kukuyo kuyika antifo kuyika na kukwa ndono wano mchukando wama achimalata emu iba lesewo yu na
1: kalesewo
2: kama na wakumise
1: na wakumise hee omwe omujua okuzinga kujiawe hee ya muziza mga tugenda
4: ato mbujo wa wazinga
1: naga nti ya muziza mga ito tugenda kuzinga kukojia kakati awa gamba nti haja kweta kukula chi
4: uwabuluwa
1: nti chitufichi ya kolo kugano umujua kugenda kuzinga kukojia mbeleyo
4: chitufu umujua kola nyo umujua mabibamba toiza kumuta wanya mubi intu hatipi musuwa kwe kolida omujwa akula biota soba kukola netu ite bibamba
1: yesewo
4: kakezo mtu yetu ze biakula
1: tumuita
4: bine biabujo na biosu hatu kwe kolida
1: hey.
4: Wabu nabu anako de biangwa atipi zibwane anabikola
1: yuku yula masanja
4: aya anabikola
1: segeti
4: ulate mwadde bimwandi koze
1: mwandi koze
4: so bansobi okutuma omujwa ambu azinge kujawe bansobi
1: aino nazi kununa abantu abakulu
4: zero
1: kale simanyi mujwa ali myaka emeka naye nga nokuzinga kuno kwandi bade kwa abantu bakulu lwachi kwa abantu bakulu binje bamanyi
4: nsewo
1: binje babira bamanyi chokola
4: bombo
1: bungi bamye chokola bazinga batia bakola batia bonna babimanyi abavubuka bujja kugira omuntu mbenga musimu aitemwa Gengere bisigadde. Katulabe. Mukuru. Wanje. Ehe. Yonga nkoze bubikale. Kanfuno weno. Owange.
2: Omuyongo.
1: Wanje.
2: Kanso kubiza muganda.
1: Nange nesimye kuuliza sebo.
2: Muganda sindi na bingo.
1: Agustin na bingo.
2: Kubika yo muishi ngapi sato awelise.
1: Yeye sebo.
2: Hawili nari wafuna katonda yevali.
1: Amina.
2: Gana jivitomula msiza.
1: Nari wano.
2: Saji asunsu yoro gana hafe ntubi ama tiwe wawo.
1: Yesebo.
2: Ya wata uza kanyuza anga wasuwa.
1: Yesebo.
2: Mwoju kende kisho kusalo ulo. Nevi nye wanevi ya levi ningevi. Chichi agena maso nyo nga ugolomba ganda wa sedye kukwanzi wa saji zeka wali.
1: Hee.
2: Era kizungu ya kubwa kubanga bali ya wala si ya nsozi achikimu ilanga ni wana watu wala wakano wana bongila kusara wala wana watu wala wakano
1: wana watu wala wana wasomba wakola
2: mbira ni yangua
1: isebo
2: kwa wako katuna mimi ni mwangi zito wa yu kubwa mpina suwa ya kubwa ya kushikiambo kalia koka
1: kalia koka
2: yuri ya nini za hata sura kila mbula wungi sari wunga ate jienari wepio sateza teki mkayo yanzane yangu kwa anawa shikone kwa mga shikanga kwa mga shikanga
1: kari sebo kwe yanziza ee kagaya niti uja kumulamburi la muka tono kari ya koka ee kari ya koka umulamburi le ategele kari ndo zanya kufuna yomu ate tugende wanji sebo
5: ee tuwele za wakamu
1: uwele kubele kwa munafe
5: ono katereja
1: Katerege makini, sebo nesimyo kuuliza.
5: kare sebo leo tuka mkikuli zanyo sikiva ako
1: wibali kubii lako
5: takani kwa imbo kilo mtuwe tatu gamba ndibudu ama sato yu ya imbo nyolo ya geneo liti kyo kubiri sekala kachinitu ya zara habana habapeka
1: hee
5: sebo yu mbu na habana habo kwa wali wakala waka basanza china china ti sebo
1: kare tuwe ya anzizi
5: tuwe ya tuwe
1: ha tuwezo chubide sebo
4: huko kinze mu katona
1: seka waka chintu
4: sebo
1: ya zara habana habameka yewe haba aliyo ama same ba
4: sebo
1: ila bakola chi kakati hivyo na binu kashiyuza nita na shuru jafu shukura chi tushi tuja kuchidamu seka baka jintu tuja kumudamu nendo uza sirero mwensonga ya akade
4: wewe na ya uza kaya kuka
1: ya
4: tuja kubile tawari mwena kurudako
1: kare katulabika katufunendo uza sebera yudala tufundikire amasimu hivi soboka walo biyagala okujao katulabe onaga ambachi ehe kashindo uza ate aduse kari
4: nila kujao chimu mbao kwa fukufu ganti akaja kuka akaja kuka kikete ndo vudia mpola siri ya mamba ama zinywa mbalogo tajite geza ante ya mamba vali ya boka na yu mbalogo gwata nikia kubataka babidi ate nunga vali ba mkwano nyo ilanga ba mjidanu
1: esimu
4: omutaka mchivi ya maa nafuka ndugwa mchivi olu gave
1: nyo
4: mutaka mubiru bali ba mkwano nyo ilanga bajirani ganye nga bombi bajizi nga bajigira wamu ilanga bajigamwe nyama jiwa wafunye bajigaba na mu wakati kuyobu natuwa kodu hui na ye nge uo mutaka mubiru alina wana bajitirifu
1: yesebo
4: na ina abantu kumpi kasomero kalamba atenge wo mutaka ono mukibi olugabe ngali abantu batono aina yo muchala no nabana babiri kakati ngale batuka ewa mu bilugabunga nga enyama je bagabanyo ya denjobi bajiri yona ku rumu
1: negwao
4: negwao enkera ni balegeye kunoga dodo kuse kulabinyebwa
1: oyina abeunya
4: mchibi yewe na gamba ye mchibi yewe unya na loza anti mwewe wate doku waba amuru abantu weda bayi no muze goku ya wandani kwa itamu ngoma mchibi chia varege ngoma kwa ngoma kwa ngele ganti akaya kuka akaya kuka nenga yeza mune
1: ndi alia yeka wachi ye nyama acha inoria mazeo
4: urumu
1: kukona ina banja
4: urumu bagi nukuliga ni wata kuasa uina mga antiro mulia gujuba anabu ya kalira na mchibi ya eleza mune no na abite gira anti eleza kwa eleza mungoma na alege nega munga na alege yenge buga anti akaja kuka akaja kuka nga yezo li alindi uwe aina abantu batono akaja kuka akaja kuka kegete ndo uya mpola kakati no ye na agata mu mchibi wogu kapina agata mu nti buwabidia buwawoza ibi ndo ogumba muto ogulie jisoko mchikachi mumbala guwawe chika echolu kapini nti buwabidia buwawoza ibi mifutuka na agabu mpaka wala akonge banja liwe di bari waliwe banja nga mchibi oya waliwa kwa kariagale wa mubiru kewa itanga na mubiru na ye mnyuanyu na agano kama yaga yaka wasi ne mnyuanyu na agano kama uwe songa za wenga wataka baile
1: songa za weziba kukali ya
4: katina ya gamba anti mpaka wala kwenye banja liwe waliwe banja yali mwakusasuruwa na hodi hava kwa mutawana mneni wikamba wafutu kwa ejemi wala jetu ina mchika eche mamba atene mchika echoru gafi
1: kari au okoze bulungi mumbere byenyine muzikiza nje guno ubaka butukomawo tulekere kitabo chafe ebisigadde tujja kubiddamu sabiti ja kanulanga tuwadde nga tukomyeyo kale temuvaawo
6: noti musanvu ttaano bbiri nnya emunnya bbiri noti no omazemeeru buli kintu kyewetaaga ekyaluminu tukirina munna gyamisanyo beegesa byensi yeyongedde okukulowoosaako
7: I'm going to go to the hospital.

Oliviriza chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Chenda mwenye katanya senya fama.

0: By full young Siki, maybe Miss Anio. Radio Sapiencia.
1: Nayiba nange, mwete musobola kusirisa ku mwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Senda mu nyaka tonyese nyafama. Inkuruze ya magezi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kanuke katimba kebye misanyo kusawilo. Waluri wa suridwa kweto rolo vuna kuruna. Kiniza tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibwako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bobo sibaka sente. Sibaka katakuruma. Betting itakiri sibabali wansu wa miaka 25.

Yes, wabari nyo kwenye chaji ya kumideko, chienda mwenye kutonye zenya, Radio Sapiens. Wude no wudu kabaitha, wali kusawa msambo kwe chiro, nginda kuwele nga mkwele.

0: Olivuliza chenda mwenye katanya sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi
1: Na yeba nange Mwete musa wala kusirisa kumwana Yaganye Mumutere kwa Radio Sapiencia
0: Chenda mwenye katanya sinya fama Inkuruza ya magazi Chenda mwenye katanya sinya fama

0: mubyatule ng'era ddala okkiriza nti ye yekka ye solution yasobola okuwa ekyokwanukula, yasobola okwanukula, yasobola okuyamba ani osobola okuvunduka ebyo byonna ebikusoomooza. Mikwano gyange Benjamin Ssentongo nkutumiddeko muganda wange Sseruganda webali kuwuliriza. Ndabira bonna abe mu America eyo mu New York, munna mikwano gyange abali e Boston, abali mu Washington, abali yonna gye muli bannange mwebali nnyo mu buli ddala, abali bitundu German, abali mu Munich munna batumiddeko, abali e Stockholm Sweden batumiddeko, abali South Africa batumiddeko, abali Rwanda Kigali mwena batumiddeko, abali Nairobi Kenya mwena batumiddeko, abali Dar es Salaam Tanzania, good morning, thank you so much for listening. Mwena banani matumiteko. Mwebali nyo program da mwesubi. Zena Nsera Edward Lubwa Lukovu. Ngobi ya juni ya mzukuru waka. Ike mkongwe. Njagala kuwa tuwala mchitundwe chitako. Mchitundwe chitako. Chigena kuwa cha nyimba. Tugena kufune nyimba. Wamagu watenga. Kwestu sindika. Kutukia da kusapure ya fe. Eyo msasisi. So ladies and gentlemen. Tuwe teke teke. Tugena mchitundwe cha chitako. Good morning.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Nkuruze ya magisi. Nsoro ya umuziki. Nibye mizanyo.
2: Muno munsi tulina abantu ba bika bibiri era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye. Waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa. Gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu pulogulaamu ey'abawanguzi. Ddamu essuubi, ebizibu ebikulumba bya kaseera buseera kuba biggwaawo. Lemerako, tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde. Beera muvumu, omugumu okukira olwazi, kuba Katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo, eri amaka go n'emirimu gyo. Mwesigenga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo mu linnya erya Yesu. Oli muwanguzi.
3: When I am down.
2: Chinda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia.
1: Nkuruze ya magisi. Mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Nkuruze ya magisi. Nsoro ya umuziki. Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nye fama Bwedi yo sapiensia Nkubuze ya magisi Nsuro yo musiki Nibye mizanyo

chenda mwenyaka tonyeze nyafama wedi yosapiensia enkuruza ya magizi ensoro yomuziki nebye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Wedi osapiensia Nkuruze ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.